kuşlar esen yelden sakınırım ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay kıskanırım. Buyurun orkestra.